0: Ne, ja ga doma vodim. Njemu je bolje, ja to znam. Vidim da mu je bolje.
1: Smije se.
0: Dobro si ti, vidim ja da se smiješ.